0: Obedua me ofiso. Owura ono ma oso ose ko.
1: Okwe den.
0: Ana sofo a bisa ase ma me. Wanya wura mu di onyampie unsa nko ba bia o. Oso oja na ade ono oso on tina no ko famra. Amagani amagana ayede. Asia. Akonya si o ma me ntra se no wabun kotobi. Oti mani ma me me ya difo afre ni wadane difo no. Oya ne nana, ena mse ma me me nya nana me ye sofo. Sofo. Dia ne kura ma me na adeso ade bane ne so but oduru wa no hu sa magani amagabi ayede
1: abisia
0: asia osofo me meti so nsuma da so me kan play wa fidia we so adia bia na oduma nkoma bo bia ne mitidi tie ne ye sadia wo wa so ne tro na nya sa na me ma so ne me tra me ma no sadia wo wa so ne etra wo no nya sa na me ma so ne me tra me ma no odia bi bia di fuo bia ade ba ya adia bia na nya papa Oba na se so candle ma wa nya papa. For Roma, wa mu na so candle che Roma.
1: For this angasa.
0: Tomo. E se wa mu na se che Roma.
1: Wo mu angasa ju.
0: E se so wa mu na se che Roma.
1: E wo mu.
0: O dia fani na dia gro. Abrabo, ene dia wa angasa.
1: Wabo.
0: Wabo. Oso fu bi se wo bia wo tie me. Ose ni ema nkoyi. Wako fa ni ema fri Dubai.
1: E be go ayanto.
0: Wako tudu, wako togo. Wako fa ni ema be go ayanto. O te fa ko. Wodi aya kan won pai won pai boni di obebo na obisa sadia na tampa boni chi me ne woka sai sofo obi bobra na zo wono ho ano enye ma kutia no enye ma nkoye chakia busua wo firi mo sa wodi ya ne nya kini dia wasa oye sabi oni pabi obeka to sesi kaduro eni obi ya obo ai wo masofo sabu sikaduro obi obeka to se mi obi obo sikaduro ho na ye nya sikaduro ma obi a woni djuma bi edi ye ye sikaduro de fa wa djuma yes anoni ya djuma mpeja no
1: djuma ne eta ya to
0: yes anoni ya djuma mpeja o
1: customer se bejina ho
0: na woni djuma bi edi woni djuma bi edi o si akoya djuma akwantra dia ma ya ye bibi dia ma ama dia na efi sika ni djuma da
1: go so da dem o na efi di ma no
0: na efi di ma no osofu
1: we no ye make to we bi
0: yes
1: boko na no pa bi ekete no so incense na opun mu
0: obeko obi office no opun incense
1: e wadani obeko agwago
0: ofi obeko mo sa de ofi
1: o dia bonte ho e opin op aya agwago to one white opin se ne buku danani
0: aya dia waya no
1: nie ya on
0: ofi aya dia waya no ani aya sa dia ne dia to me no ka so obi ba bodam aya dia obi ba boda mo sofo
1: to bi o ye ba bi ya na so nwe bi o ye dam eyade ha no so yesu su se hunam o famra
0: ba sofo sofo me me holo o sa me ba dance ye bi o reform
1: o reform
0: o reform eyade en
1: titi posters
0: one na titi posters
1: dam
0: eyadam ba sofo sofo e dam kra bi o ba ya di Florida water no wa ba nwe no me ka posase ya di Florida water guso ni ya di somewhere ni mien san no ano no de wa boda mo ntimi fa ne ma fa na taade ana se ne hona ma dia bi picture afabra na tade afabra so na meti ase obeka sa ma oje ne fa ho dia ya odia
1: number no eye 0242 22 22 88 17 17 0242 22 22 88 17 17 0242 22 22 88 17 17 0243 0243 88 17 number is 0243 0243 88 88 77 77 84 84 0243 0243 88 88 77 77 84 0243 0243 88 77 77 84
0: we flash in the one
1: free
0: when you say be a live program may your live program of the show me patch out
1: you is live or not
0: yes
1: or not who patas here
0: me put patas here go show me
1: what dial
0: adwa da pia me tenasere obi abaso ade ma me peke ne wase ni ntie di onedam hello good morning open here to say
2: call
0: that son which is the part mental casa odia safo na pese ye biede ma
2: eniamanfa
0: eniamanfa meka sama chira pese priya yo sham tie pese priya e yo sham o casa fre he
1: santimampon
0: asantimampon pese priya yo sham uni pankro

0: mama ya de shee gana mama baby bia ewe wote menka mama ma wahana mimisa sadie wapo mu esitie adom ninti ya ho eye weekend no eko kama fefefe san so nam nimisa wonso de no eko kama fiada no ya de kogu imemene da ya ne eko ya hodo na yefra hodo kwasiada ya kwa sorry wazi ya siye Pentecost Methodist Presbyterian obia kwa ne die Ewadi huye mbo wama ene adiche fufro asatu yibi manandi eke nyanane sasida enka ye ura nufise wani ye edini ye we thank God it's Monday ene ye dano nida toso e ye dunai wa September busume inimu afimpi mienu ni adionu NCMU usha ubrena sima mwache ababari ya donko wa haye insura 104.5 jume dieno eba kope ya 2D obrana wa jesu senune die wank kasa wa yere ho na wabo bebi a wutie mi fidia no ewi ma menchia chia we do kejet ya dubai ajoda say man nyina ni abre wo bi e kotire betre mekofuo entosufuo jenefo e 10000 fo wo bi adonko mi fo nyina abadem wo bi e pade woni ne mane abusua no bedie na wuti mi nken na meka se nyankopon sure pa sure ba and a wisdom adaroma and a ma wuti mi nka wo mframani mu e wo kejet ya dubai mi chia chia munyina mama juma nyankopon sure de moye bia so na wonya mo kese emfa majei sasa na facebook no ya demo live ya sha na ocho fufura se enti bray eye insha 104.5 live on facebook sasa na youtube no eye insha tv adum tv dear ya wazo ye emu nyama pankuti na yeze bro midi edi onyema b obosa di nwa kakre bi aka me ho bi ano me de be ma on makodi me kom na madwene me ho se se ye de to awu e wo tiktok ne so me pacho udu tiktoker na wa bo insura 104.5 edem e fom na wo wu dware wo ye de he wo se so kwa beti me hwe bi en wan se wo de pon na pempani te wo ba bi na de asi na wa hwe bi ne ekwa yanim san so na wo bo official ohima b bi no eya me mfa yi ba ko nka enye bi se se amanfo e ohima bi ohima pacho e ohima bi bi e e wo tiktok and also them live e wo honum break na ye nyina ye nye emom ewe me ma wo futu sem kakra na kakra me de ma wo nyina ne se sometimes it takes risks for you to get to wherever you are or you want to be etomre bia aya na esese wodi niema bi ahweye ye yi ahweye to nchen risk ne ye se de besi bi ansi ba bi edru no de besi bi ansi e ka ne bebo en bo ase ne bebo esese mi ye biribi because me gina fa ko ma market time wa che adwuma kro no a mi da bi a mi dwete 5 million no a da bi edru ba bi otimi ka osisi so wonim ne a wo be yen ko dia otimi kwa ban akache akoje aban bosia de be she adwuma de mu edru ba bi a otimi yidi nipa ka bi a to nchen na opem ko wanim epem ko den and sometimes it takes risks for you to get to wherever you are or you want to be teacher maybe a tutu anywhere kakra na fa ne den fa ko den na wotwi ebefa bibia ebeye kama pa e de amawo enu ti fa ne den efa fam enko mo bebre e wo fia ya ye ba okay risk no na encha ade konfanti mama anka manyi wo bechi
1: ah da mu fanti me peke pos
0: okay. Let me give to yourself. What are you giving to yourself? What are you? David gives you a baby and you want to you. What about you? Ain't the area?
2: Maybe.
0: Okay.
2: The man not.
0: Ain't he? I'm for Riska. And to Munko and him. Atasa. Fanson was Abba. And Fanzina. Hey, Abbas. Yes. Hey, Santina.
2: And what can they also use?
0: Yes, Santina. No,
2: can I fancy?
0: It's Santi. I'm a top 24 of the most of the friend. I'll say, Ayara, young quay anymore, not yenny young como, macassan como bebre, ever ho, feedbacks no bebre, ever ho. Yama mea, and I know a penny quabra men's a bony dean set. One air dancing in woko, as I see a hoodie a bunty. Wobi ya shire ne kran kwa no nyakopon adom ye nya maame betseda no ewa homa so ne nkomo no wo ho brepam ye bedi na yatoa so e di afi ho saa so ena voter region asemo a opanyine no ma ode say ladi ekodi golf osika ma ya gbona bonu abonu abonu mahmud mohammed akokrefu ka every pandova ye Nani ye chaya baye ya woma. Ope njini na Fred Su se. Wanwa yome duye duye mwa. Wahuno ni bano wawone tiko se wombra. Midye me waha. Sako dano ba ya betuwa enkomono so. Pika wone nsubre nunti. Mame nkonko mwe dika so. Ten ten ten ten ten. Gifti. Awade u. Awade u. Ade we ni dina baye.
3: Bache bantem.
0: Ah. Awan cho se aha restaurant waha.
3: Oh, me amakum.
0: Wako hum. Obefia restaurant.
3: Pachumi.
0: Adriane dia de dia de. Munu konto me bibia ofo. Me yesi ne se advert no no anu tin na dia be di no mentia.
2: Oh, ye pompe kwa kwa tipu for
0: chat. Okay. Eh eh. Yan kwa e wiye wu na nam den e Dubai.
3: Pachumi we de boku.
0: Mhm.
3: Na me abranti bi na neti. Ya tena me ya be se awarefo. Na me kan se wanye me ho ade di. Ya kontu bi bu mu. Ibu free mu. Na obe kono na ma 5 months en okoye abraboni be ye din na nyakopon kan ho ma me jina bai edumre bi na
0: fa tu bo asese de usi kon de wo kon temo a wo usi anahi eyede na motena ya me bedu be bi na ma yesa wa efo motena mfie sei wo ko hu abusu a tu bo ne kon kaka ka wai step by step okay sha se fofro
3: Iba chona mne ablanti mne tefri na budu razak.
0: Mhm. Efri se?
3: Ebudu razak.
0: Ebudu.
3: Iba chona.
0: Ebudu se se.
3: Odu razak.
0: Abdulana abudu.
3: Ode ye.
0: Hey mami. Obama wone no watena. Ama ma matena besa wafo. Wunim ni di.
3: Iba chona di anu mabona abudu razak.
0: Ah, miti abudu bi.
4: Hey, na waba niye.
3: Mi esore siman keni ya.
0: Okay. Kosa budu de. Yen kwai.
3: Me pa cho, mene ne tnaaye no.
0: Mhm.
3: Enye yesa mene ne tnaaye bi a yeshe tukrum ne tnaaye. Na mene de kufi no de nkwachi ane ma mene ne papa.
0: Mhm.
3: Na ne ma meti ase, de nkwachi ane ma mene ne papa. Asa na ne ma me be yare, abefiri ne ma me yare nyine kwhwe no, e bibia.
0: Pa cho de nkwachi ase sei.
3: O de nkwachi ane ma mene ne papa so ba, opeso ne ne tnaaye ni. Na wone meti wodada.
0: Okay.
3: De me ba bechia.
0: Mhm.
3: Enti misu mi fro na misu mi dinu ko misu mi si. Onu ni di kan de me ko e. Ansa na misu mi dinu ko.
0: Mm.
3: Ena fi e betana e. Enti da ta mo na e betana fofro no no ne tene papa mo nche e we kra. Beti na me mi wo bibi ni. Enti me ne ne te wo no mo na o si ni papa o America ni papa mo no mo ye trains. Enti wo si fi wo bibi ni na mo so metra na wo nche ho. Na senya mi a anka wo ma because of so ba na o ne ne tena ye no. Odi kan ne ne tena ye no. O ba na ja no ama Senye nyame ankoko numa duru nti so san nyame back bi mu dia ene obesa bana onima betena na nenima asese susu na ye me na mama na taba nkwem
0: wo na mama na ba nkwem
3: eh wo sese kan ankoko numa duru ba asese wo san hia me foforo no me ma san ma san ye me nyina
0: na ne so okay
3: enti obesa ba krum na me sene ombra na ye ntina nti obetena e ho no me papa wo na wo ye new site obetena wo wanya wanya ne chino Otu betra men chen. Men na me mi 3 by on wonye adwuma. Na me ne ne tena ye.
0: Na wo be ma wonye adwuma de e de e gre enko an ma wonye ne je wonu so ne betena.
2: Mm. Oh, e good is that. Be adwuma.
0: Hey, usi anono wonye adwuma kra.
3: Actually.
0: Enti de no ka kire wo a ma wo jitu mu se o. Abudu, me ne betena wonye adwuma kra me do.
3: Ma me de me fa ne se. menu de na mahunu I mishia no na medika wo baako
0: mm
3: ti bika chana se me wo baako no na menyi ni biasa bae me ana mafo so ana ma sha akra na anti se me ye bata bata nti ana me pebe mo ne betna fa akono ma sha akra nti na matena ma me bana nyini no enti sama mishia no no na me ba no wo be 11 years
0: mm
3: na mishia no ti me ne ni kika no ka chana mi so wo no kra no po ba na ni wo fo na gano ne ni tan no na na ni ni fo mo ko oye osia machines minds for machines ni bi o kwa adwuma abu wo ba na ge no asisa ne niamma fa ne dem niamma nyina nti se me hia boy ne pa me ka se saturday evening wo be shekora no na ye din
0: eh
3: ko ma se beton e me ne be fa me niamma mitimi to sing rate moto boxes ni ade de
0: ko to de ne de
3: sing rate
0: okay
3: e 3 in 1 ni bi de me ma she no box 3 in 1 me de ma no me de me ni se me nya me boyfriend na me ne ne ti
0: okay.
3: Send
0: me pemu. Ebi a no so be yemi. Ah. Na o mike ne kwa na se ahoma no ate. O mu ba behwe. E de amount ama bibia etime akọ fine na. Me no me well, I find an common ya sha se o hin behwe mike ne ne kontem na ye ntime enru ho. Oh, be ma wo shea no. Odo de, odo mu odu o. Ah. Mi dem odo ah enso mi ya o sa time ni nana sa anyo na ba so me bo ah enso mi ya ni de oh na mi enso mi dem odo yan kwai eh enti sa de o kan nyina ma o se wu shea na onye adwuma ene ye den abudu na frame no Abudu ne wo ho ade abudu de aye men no. To aso e, enti na ukokro ma, ukoto ukofa ne ma, na ukofa ne ma ben.
3: Even say me tatad, me to mema ho ne ma, hu mema ho ne ma na ye fam to bibre no. Because onye adwuma woni sika. Enti ni papa ho no ma na ne owo no. Na se papa ne to ofro plot, enti na plot de ne am say ne o me fa nye garden kakra. Se be ebi nye bibia firim, enti ye de ye garden, ye dia bro.
0: Mo de ye de.
3: Ye de garden. Ye dia bro banchemo ne niam nyina agum nti mu anane ma me be firim
0: okay
3: e na okoye
0: na ono ankasa wo shea no de dia na oka kire wo se eye na adwuma
3: me ankasa me shea no no obi ka kire me se oye driver ni osua driver ni wo de adwuma ba osua carpentry no amfa anya adwuma nti me so me sane betan na me ka kire se nti se wat na sia no so osua man information ni bi nti o kire
0: machine ben
3: pilo dane eh you don't rob mm
0: ade
3: don't rob
0: anu ade ade
3: eh my man's formation is needed
0: okay
3: ka sika mm osebi no send your own application come as no ne bia
0: eh fra abudu no be fra me phone na ma na dum asembe ni ado ni aba fra ola yen kwai
3: enti o ka sa chana me send your application come as formation go no choko machine o choko mice mo be fano ano so wat no choko no kacha so pe 1000 nti pe 1000 no da ye jo no kacha se si ano na me me so ma me ayara mo makoe no operation
0: nti woni ni te nyina ano won so ya no pam akọ ma se 50 cedis ni eje ana bi a bibi ni
3: pa cho de me ka ba
0: koi
3: nti me me kacha ni sa no se ne je so ko ne ma me ho to koi na that time na ma me so ti asa na ma me ma ne 1000 ni bi nipa na scan ko si ni nsam nipa no su di scan a wan first scan ni papers ni nyina anko mpo na campus ya fa na adwuma nte o ma na ne papa ne ka say sa blo chire de wo obi adwuma ma na de obi be si tu awka nte month bi obi blend 1000 na sa ta me ni na tracha be wen ya
0: mhm
3: e na ne papa na so be hye say month bi obi blend 1000 wo ifie na wo timu nim nte no na papa na bosom ne so na sa papa ne de 1000 ni ba na se me sumi di bia ba ni nyina di asososo ni di ahwe ho e na yeti ho
0: what me anto no no di ene di san na ya na wo de ba
3: oh me nya me 1000 na wo de ma me no kure don fa ma me ba ni papa ni pia na wo de ma no no
0: okay nti san na bosumi ro aka san na na wo bo no bosumi
3: me sisi because of say me no me fa san me wo ba ba ko e wu no no oni ba e wo menchen o wo ba de ba na ne ba ni ni menchen
0: okay
3: nti ene di en kama me de ho fa ne ba na ama menchen enti nke sa me kwa adwuma me ni fi enti anwumire no ebi wa wono ne be frem se waye adwane awi waye ne de me mi kire fufu enti so no ye na adwane no bi sam se medi dan ni onye bi bi ni wa na ne bi wa yes mo bi so am so mi ndi hwe me ba na ade asenti mi ndi hwe am de ma be fi enti me ne ne to a yin ya sem se mu an enyi sɛ di bi piem ti yin sɛ bi piem na mka chɛ sɛ yin sɛ